net is a si kau se a kosa se amati alp babi paul afrikaneri ona tsai sa tses mami mariane afrikanesra aitam sa khunga dimi se imoro mami afrikaner mariane ang